0: لسين خلبو يهوى
1: توركلا توركلا سيني مودو غير توركلا واخ دغ يالا جاغي ني نيهنا لول باسيفنا تي مانس نكو ديغ ياكنا توركلا نيغا خامني نيو ديغلو توركلا ما شاء الله توركلا ما شاء الله نيغا خامني نيو ديغلو خامنا ني توركلا خادم دي رك نينكو واخ ليغي موم غاي توب واخ دغ يالا ñangi mi neexna tay dama passé fana ñu ngi lay sante bu baaxa baaxa baax di ñaan suñu borom defal la tawfiq ci barke ziar amad bamba khadim rasoul 88 628 1902 88 628 1902 ñi nga xamne ñoy top jotaay bi seigne modou nguer mom lañ ni sékkal jotaay bi fi ci benno fm 106.0 dekk fi ci yone daru bu ko defé kep ko xamne bëgg nga jokk ak mom man nga jaar ci 88 628 1902 88 628 1902. Tambo bobu nga xamni mom la jëkke ubbé émission bi tam képp ku ci bëgg dugg tam man nga jaar fofu rek batay 88 628 1902 ndax yakana dimbalenté amna solo lol té dimbalenté ni ma koy waxé tam boy dimbalé nit dang koy dimbali ci gundam waaw dëgg la nak xagna amna lu bax mom kenn do ni baxul waaw nit faatu tam nga ñëw jël sa alal def ci lol kenn do ni baxul waye dal li gëna na rafet dal moy nit ki ginaaw sa mbokk la mi ngi dund yaangi dund amna lu ko gar wala wéral di dem nako wala lenn nga man ko dimbali te yalla jox lako te yalla xagnulako nga ñew dimbali ko te yalla tax ak yonent bi Serigne Touba yakarna ni mo gën nga bayyi bu mu gën aduna nga ñew di defi bagage yakarna deug la dana bax lool waye le gënal nak ndax bax go gis nak gëna ko fété kaw waaw bax mom limi bax bu gën ñewé rek bax day daal di ron te yakarna lool moy li gën su ko fay lool nak ku ci bëgg ru gitam wala nga bëgg jokk ak Serigne Modou Nguer